0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
4: Ánægja er
5: að veita góða þjónustu.
4: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
6: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
7: Sterkari sorptunnuskili fyrir alvöru íslensk sumar og vetur. Og þegar þú veist ekki hvaða árstíðir eru lengur. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
8: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin. Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
9: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
10: Saltstangir. Ekki gleyma ítífinni. Voga ítífa. Gerir allt betra.
11: Vantar rétta verkfærið. Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
12: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
13: Prísvikunar. Bíkó tilboð á besta prísnum. Kíktu við hjá okkur á Smáratorgi 3 og gerðu góð kaup.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
3: Í allan dag þessi gömlu góðu, gullnýr og nýju.
0: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. I want
2: to break free. Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
3: Yeah, boy.
4: Okay.
2: Snúum okkur aftur að bestu lögum allra tíma.
3: So freeing.
2: Þetta er Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
3: Þessi gömlu góðu.
2: Gullbylgjan.

0: Fjallbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Bestu lög allra tíma.
3: Gullbylgjan.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Are you ready to roll? Við höldum áfram.
3: Let the good times roll.
2: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

0: Gotaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Drinks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: Are you on the internet? Isn't that for techno-geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlusta núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. I want
2: to break free. Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
3: Yeah, boy.
4: Ok.
2: Snúum okkur aftur að bestu lögum allra tíma.
3: So free.
2: Þetta er Gullbylgjan.

finnst mér bara þessi gömlu góðu. Þetta er Gullbylgjan.

0: bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
3: Þessi gömlu góðu.

0: Morgunbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: You ready to roll?
3: Við höldum áfram.
4: Let the good times roll.
3: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Morgunstund gefur gull í mund með þessum gömlu góðu. Gull 9 og 9.
1: Gullbylgjan.
0: Bestu lög allra tíma.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Webast og bílaheitari og bíllinn tekur hlýlega mótir á hverju mótni. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, sími 567 2330.
3: Startaði bíllinn ekki morgun? Veldu örugt start með Tútor rafgeymum í vetur. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
4: Hvert þó í stoppandi. Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
5: Eitt kort yfir 500 tímar á viku. 10.850 krónur á mánuði. World Class.
6: Bestu lög allra tíma.
7: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: 12.000 fuglar, 5 manneskjur og einn afskektur fjörður.
1: Fyrst árið vorum við bara alltaf tvö hérna, við Jóhanna.
0: Verðlaunamyndin Fuglar og menn er einstök íslensk mynd um náttúru, líf og tengsl mannsins við fugla.
2: Getur hagað sig bara eins og maður vill.
0: Kominn í Smárabíó.
3: Gerðu meira fyrir minna. Skráðu þig í Bíkó Plus og nýttu framkvæmdakjörin.
4: Vorum að taka upp glænýja sendingu af golfferðum. Þú veist þú vilt fara með. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
5: Fylgdu hljóðinu.
6: Gallabuxnadagar í Körfi og Stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslun Körfi og Stát í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is.
7: Velkomin á opið hús á Orkureitnum helgina. Sunnudag, milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
8: Milli hrauna. Fjölbreyttu matseðill. Frábært verð. Engin sendingakostnaður. Millihrauna.is, sími 555-3325.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Það er opið hús á Orkureitnum á sunnudaginn milli klukkan 12 og 1. Skoðaðu fallega sýningaríbúð innréttaða af Rut Kára. Orkureiturinn.
2: Milwaukee verkfæradögum líkur í dag. Gildir til miðnættis í kvöld í vefverslun. Húsasmiðjan.
3: Sólin er hjá Úrval Útsýn. Bókaðu allt á einum stað. Úrvalútsýn.is.
4: Tóttmóbíl í Elborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur er Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á hix.is.
5: Vítabix er ekki bara frábær morgumatur sem byggir undir daginn, heldur er gott að grípa í hvenær sem er. Góð næring passar við allt. Byggðu pilsuna með Vítabix.
6: Þrír vinir.
7: Þið sögðu góru úr Nils.
6: Eitt fyndu sammæli.
8: Nils.
6: Og ein helgi sem fer algjörlega úr böndunum. Klassefestel. Vinir að eilífu. Komin í bíó.
5: Verið velkomin í nýja og glæsilega

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.

0: deildin. Sjáumst á vellinum. Það eru steypustöðin, Hertz, Lengjan og Unbroken sem færa þér bestu deildina.
1: Coca-Cola og Ekston kynna Laufskála réttaballi 2026 þann 27. september Reiðhöllinni Svaðastöðum Sauðakróki Framkoma Birgitta Haukdal Stuðabandið Saint Pete Hljómsveitin Von og Úlfur Úlfur Miðasala á tix.is Ekki missa af stærsta réttarballi ársins
2: Pennin Húsgögn hefur opnað nýja og glæsilega verslun í Askalind 2A Vandað úrval húsgagna og hönnunar frá mörgum af þekktustu vörumerkjum heims fyrir heimili, vinnustaði og rými þar sem hvert smáatriði skiptir máli. Pennin húsgögn Askalind 2A
1: Þú dælir á lægra verði og brosir allan hringin. Skemmtilegra ferðalag með Ólís OB appinu. OB, enn meiri afsláttur.
3: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
4: Gerum huggulegt heima fyrir haustið. Bíkó.
5: Fjörður, verslunar og menningamiðstöð opið laugardaga og sunnudaga. Næg bílastæði í hjarta Hafnarfjarðar.
6: Garðaþjónusta Sigurjóns sér haustskreytingarnar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga.
7: Bestu lög allra tíma.
8: Guttbylgjan.

0: Þetta smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Nú býður Landsbankinn upp á tryggingar frá TM. Sparaði smellina og sameinaðu bankaviðskipti og tryggingar. Við erum betri saman. Landsbankinn.
2: Hýslan býður skrifbóðstóla og alltaf 44% afslætti, fundastóla og alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í Skeifunni og hýslan.is.
3: Í dag er síðasti dagur heilsudaga í Hagkaup. Komdu og skoðaðu úrvalið af heilsuvörum. Hagkaup.
4: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
5: Mikið úr val af sánaklefum. Gæða vara frá Íslandi. Normex auðbrekku og normex.is.
6: Krispól iðnaðurhurðir frá Límtré Vírnet eru hagkvæmur og traustur kostur. Kíktu á límtrévírnet.is.
7: Klukkan er 10, Bjarki Sigurðsson segir fréttir á bylgjunni. Eldur kviknaði í tölvu ofan á eldavél í hlíðunum í nótt. Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins barst tilkynningum eldin klukkan 1:30 í nótt og þegar slökkviliðsmenn mættu á svæði var búið að slökkva eldin. Þeir þurftu þá að reykræsta íbúðina. Í færslu á samfélagsmiðlum slökkviliðsins er fólk minnt á að eldavélar séu til þess að elda og ekki til að geyma hluti. Þegar eldamennsku er lokið eigi að fjarlægja allt af henni og ekki setja neitt annað á hana. Áhafnir dælubíla fóru í tvö önnur útköll bæði minniháttar. Eldur kviknaði í grilli og í bíl í Heiðmörk nærri Rauðhólum. Vegurinn inn í Heiðmörk frá Suðurlandsvegi var lokaður og meðan slökkviliði sinnti í verkefninu. Myndband af slökkviliði slökkva eldin má sjá á Vísi. Bakarslaupið fer fram helgina í Heiðmörk og núna klukkan 10 hófst 20:50 hringur hlaupsins. 220 lögðu af staði í fyrsta hringin klukkan 9 í gærmorgun og 5 hlaupa enn. Fylst er með hlaupinu í beinni útsendingu á Vísi. Dómsmálaráðherra vill þyngja refsingu fyrir vændiskaup af barni í 4 ár. Í gildandi frumvarpi er hámarksrefsing 2 ár. Dómsmálaráðuneyti birti á föstudag drög að nýju frumvarpi en þar kemur einnig fram að lágmarksrefsing við vændiskaupum verði fangelsisdómur í stað sektargreiðslu. Sá sem þiggur vændi af barni undir 18 ára verði að sæta refsingu hvort sem hann gerði það vísvitandi eða af gáleysi. Refsingin megi aldrei fara undir lágmark fangelsis þó að broti sé framið af gáleysi. 20 ökumenn voru kærðir í gær fyrir að leggja ólöglega. 11 þeirra í hverfi 104 en stór tónleikar Kvarasi fóru fram í Laugardalshöll í hverfi 104 í gær. 9 voru kærðir fyrir að leggja ólöglega í miðbæ Reykjavíkur. Þetta kemur fram í dagbók lögreglu. Veðurfræðingar á Veðurstofu Íslands vekja athygli á því að snemma á morgun gangi í austan hvassviðri syðst á landinu sem geti verið varasamt fyrir ökutæki sem taka á sig mikinn vind. Í hugleiðingum veðurfræðing segir að í dag sé spáð suðvestlægri átt 3 til 8 metrum á sekundu og dálítilli rigningu eða stöku skúrum víða land. Styttur upp sunnanlands eftir hádegi. Hiti yfirleitt á bilinu 7 til 13 stig. Á morgun verði austan og suðaustan 10 til 20 metrar á sekundu með rigningu hvassast syðst. Undir Eyjafjöllum við Mýrdalsjökul og í Öræfum fara kviður upp í 30 metra á sekundu sem getur verið varasamt fyrir ökutæki sem taka á sig mikinn vind. Snýst í heldur hægar í suðlægar áttir með skúrum síðdegis en léttir upp á norðausturlandi, hiti breytist lítið. Og það eru stórtíðindi úr tölvuleikja heiminum en leikmenn kvennaliðs Breiðabliks eru með í nýjastu útgáfu EAFC tölvuleiksins sem kemur út eftir helgi. Blikakonur brjóta þar með blað sem fyrsta íslenska félagsliði í leiknum en áður hefur verið hægt að spila sem íslensku landsliðin. Karlalandsliði var fyrst með fyrir 9 árum og EA Sports framleiðandi leiksins tók svo íslenska kvennalandsliði fyrst inn fyrir 4 árum. Fleira er ekki í fréttum fréttir næsta og bylgjunni klukkan 12 þangað til finnið þið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Já, okkur finnur eitt mesta úrval landsins af innimálingu. Við getum blandað alla liti nákvæmlega eftir þínum þörfum. Kíktu við hjá okkur strax í dag og við blöndum þinn drauma lit. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Smart Hashtag 5 með alltaf 540 km drekni. Komdu og reynsluöktu. Askja.
3: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
4: Eyrnasuð eða tinnitus er heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskins heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
5: Bylgjan kynir Primetime.
6: Who are you?
7: I'm Chris Hansen.
5: Robert Pattinson fer á kostum í frábæri mynd frá A24. Chris Hansen þáttastjórnanda To Catch a Predator. Bylgjan býður hlustendum á forsýningu í Laugarásbíói miðvikudaginn 23. september.
6: What's gonna happen to me?
7: What do you think should happen to you?
8: Let's catch us predator.
5: Fylgstu vel með á bylgjunni og þú gætir unnið miða á þessa sérstöku forsýningu í Laugarásbíói. Primetime. Frumsýn 24. september í Laugarásbíói og Sambíóna með Egilshöll.
9: Hvern ætlar þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
10: Milwaukee verkfæradögum líkur í dag. Gildir til miðnættis í kvöld í vefverslun. Húsasmiðjan.
11: Kíktu að tilbúðu vikunar og þú stekkur með í sól.

0: the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innra net. Þú getur hlustað núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Jamboree Entertainment kynni Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Steve Mitchell bregður sér hér í hlutverk popgóðsins, en hann er talinn verið besti flytjandi laga George Michael í heiminum. Ekki láta þessa einstöku tónleika framhjáði fara. Miðasala á tix.is og harpa.is.
3: Hann er kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
4: Hér er boðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla Bíó í 16. oktober. Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu. Tryggðu þér afmælismiða á Hix.is.
5: Sjónmælingar, opticalstudio.is.
6: Pantaði heitan hátíðismat hjá okkur. Milli rauna.is, sími 555-3325.
7: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
8: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum, Sport 24.
9: Prísvikunar, frábær vikutilboð á besta prísnum. Kíktu til okkar á Smáratorgi 3.

0: þú ert, þar erum við. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Ok, fine, í kaffin.
0: Þetta er Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Fjölskyldu tilboð fyrir fjóra á Grill 66. Fjórir ostborgarar, franskar og 2 lítra gos á aðeins 6.795 krónur. Grill 66. Við erum á Ólís.
3: Sama hvert þú stefnir. UTMB, CCC, bakarðurinn, Nano, Mega, Giga. Findu bara þitt hleðslustuð. Orkusalan.
4: Haustið er tími framkvæmda og þá þarf oft að mála, skipta parkett eða lýsingu. Bíkó, gerum þetta saman.
5: Bætt, bættari, bættust. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
6: iPhone 18 er komin í sölu í Elko. Tryggðu þér eintak í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
7: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
8: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
9: Tillaga sameiningu almenna lífsverks og SL Lífeyrissjóðs verður borin upp á sjóðfélagafundi klukkan 17.15, þriðjudaginn 22. september á Hilton Reykjavík, Suðurlandsbraut 2. Sjóðfélagar eru hvattir til að mæta. Almenni lífsverk, Lífeyrissjóðs.
10: Hýslan býður skrifbóðstóla og alltaf 44% afslætti, fundastóla og alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í Skeifunni og hýslan.is.
11: Það er komið að því að hoppa borð. Gæludýralestin er komin í bíó.
12: Fyrir fólk í námi er mjög mikilvægt að vera með gott bakland þegar þau eru að stíga sín fyrstu skref á atvinnumarkaði.
13: Káfa fá. Kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga. Þínir hagsmunir, þín réttindi. Kjarafélag.is.

0: gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Konur er að ná árangri. Vertu með. Arion.is Konur fjárfestum.
2: Sama hvert þú stefnir. UTMB, CCC, Bakarðurinn, Nano, Mega, Giga. Fyndu bara þitt hleðslustuð. Orkusalan.
3: Haltu þínu striki með orkuleiklinum, þú fær glaðninga á leiðinni og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
4: Brönns laðborð. Heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.
5: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
6: 20% afsláttur af öllum gæludýravörum og fóðri á hundakynningu helgina. Garðheimar.
7: Milwaukee verkfæradögum líkur í dag. Gildir til miðnættis í kvöld í vefverslun. Húsasmiðjan.
8: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
9: Bestu lög allra tíma.
10: Í allan dag þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.

0: heilsudaga í Hagkaup. Komdu og skoðaðu úrvalið af heilsuvörum. Hagkaup.
1: Verið velkomin á hundakynningu í Garðheimum helgina. Fjöldi skemmtilegra hundategunda, fóðurkynningar, lukkupottar, afslættir og mikið líf og fjör. Garðheimar.
2: Haustdagar.

0: 50% afslætti, fundastóla og alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í Skeifunni og hýslan.is.
1: Komdu vinnufélagunum á óvart með veiskubakka frá Lemon. Lemon, meira gaman, meira næs.
2: Tillaga sameiningu almenna lífsverks og SL Lífeyrissjóðs verður borin upp á sjóðfélagafundi klukkan 17.15 þriðjudaginn 22. september á Hilton Reykjavík, Suðurlandsbraut 2. Sjóðfélagar eru kvartir til að mæta. Almenni lífsverk, Lífeyrissjóðs.
3: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
4: Fjörður, verslunar og menningamiðstöð opið laugardaga og sunnudaga. Næg bílastæði í hjarta Hafnarfjarðar.
5: Það komið að því að hoppa borð. Gæludýralestin komin í bíó.
6: Skiptu aðeins umhverfi og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Spásseraðu hugguleg stræti, njóttu skapandi listasennu eða leiktu við þitt innra barn í Tívolí. Æslandir.
7: Dag síðasti dagur heilsudaga í Hagkaup. Komdu og skoðaðu úrvalið af heilsuvörum. Hagkaup.
8: Gallabuxnadagar í Körfi og Stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslun Körfi og Stát í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is.
9: Fáðu sendan heitan mat beint á vinnustæðin. Millihrauna.is Sími 555-3325
10: Milwaukee verkfæradögum líkur í dag. Gildir til miðnættis í kvöld í vefverslun. Húsasmiðjan.
11: Leap Motor C10 rúmgóður rafjeppi á besta verðinu í sínum stærðaflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
12: Leiðtogar Grænlands og Danmerkur halda nú til New York þar sem samkomulagum framtíð varnarmála Grænlands verður undirritað. Foreldrar í Árbæ hafa tekið málin í eigin hendur eftir fregnir af mönnum sem eltu börn. Fjöldi barna hafði lenti í mönnunum. Ed Sheeran hefur beðið aðdáendur sína afsökunar eftir mikla gagnrýni síðustu daga. Hann segir afskipta sem er eigenda leikvanga ólíðandi. Víkingur varði gær Íslandsmeistari í knattspyrnu karla, Þróttur komst upp í efstu deild og KA vann slaginn fyrir norðan. Suðvestlæg átt 3-8 metrar á sekundu og víða dálítil rigning eða smá skúrir en styttir upp sunnarlands eftir hádegi hiti 6-14 stig. Komið sæl, þar komið að hádegisfréttum á bylgjunni. Bjarki Sigurðsson les fréttir. Stjórnmála leiðtogar Danmerkur og Grænlands halda nú til Bandaríkjanna til að undirrita samkomulagum framtíð varnarmála á Grænlandi. Sérfræðingur í varnarmálum segir stöðu Íslands í það minnsta ekki verri, reisi Bandaríkjamenn 3 nýjar herstöðar á Grænlandi. Í kjölfar tíðinda samkomulagið hafa toppar í stjórnmálum víða heim og í viðskiptalífinu í Danmörku. Flest allir sagt þetta góðar fréttir fyrir ríkin. Það bíða þó allir með fagnaðalætin þar til fullbúið samkomulag lítur dagsins ljós. Utanríkisráðherrar Danmörkur og Grænlands, forsætisráðherrar Danmörkur og leiðtogi landstjórnar Grænlands halda til New York í dag þar sem allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna fer fram. Búist við því að samkomulagið verði undirritað þar. Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmörkur veitti fjölmiðlum viðtöl rétt áður en hún flaug af stað. Þar sagði hún samkomulagi gott fyrir alla sem að því koma. Hún myndi aldrei undirrita samkomulag sem væri ekki gott fyrir Danmörku og Grænland. Arnór Sigurjónsson, sérfræðingur í varnarmálum, telur að það sem búið að koma fram varðandi samkomulagið hafi lítil áhrif á Íslendinga. Margt eigi þó eftir að koma fram.
13: Með bandamenn eins og forseta Bandaríkjanna annars vegar að þá veit maður aldrei hver hinn raunverulega staða er. Þannig að ég held að menn þurfa að vera á varbergi og hérna og halda aukusinn í þessu málum.
12: Bandaríkjamenn stefna á að reisa 3 nýjar herstöðvar á Grænlandi. Arnór segir það boða gott hvað Danir eru ánægðir með samningin.
13: Þannig við verðum að gefa okkur að það innihaldi ákvæði sem að skerði ekki framtíðar fullveld og sjálfstæði Grænlands ef þeir kjósa að gera sjálfstæðir einhvern tímann í framtíðinni. En það sem að stóð upp úr kannski var þessi ákvæði fjárfestingar. Ég gef mér að takmörkun á fjárfestingum grænlendinga og Dana hljóti að beinast að varnar tengdum innviðum frekar heldur en fjárfestingum í öðrum hlutum eins og olíuvinnslu eða námuvinnslu. Ég hika allar slíka takmarkan hluti að vera hamlandi fyrir framtíða fullveldu sjálfstæði Grænlands.
12: Eru við öruggari fyrir vikið ef bandaríkjamenn eru með auka herstöðar á Grænlandi?
13: Við erum allavega ekki versettir ef orðað af þannig.
12: Segir Arnór Sigur Jónsson sérfræðingur í varnarmálum. Foreldrar í Árbæ hafa ráðist í skipulagt foreldrarölt eftir að nokkur börn greindu frá hópi karlmanna sem elti börnin í hverfinu. Foreldri segir málið á borði lögreglu og tekur íbúa til að taka þátt í röltinu. Elisabeth Inga.
14: Olga María Þóraldsdóttir Long er móðir tveggja barna og búsett í Árbæ í Reykjavík. Í síðustu viku var eldri sonur hennar að leika sér úti með vinum sínum þegar hann hringir hrættur í móður sína og tjáir henni að nokkrir menn séu að elta börnin.
15: Og svo kemur hann heim bara í þvílíkri geðshræringu og bara hágrátandi og segir að ykkur fjórir hekkuklutir menn hafi verið að eldan og hafi verið að jumpskera sig og önnur börn.
14: Og á Olga við að mennitin hafi bæði eld börnin og stundað að bregða börnunum í þeim tilgangi að hræða þau. Hún ákvað að setja sig í samband við foreldri barn sem var á sama tíma á svæðinu sem segir að barn sitt hafi haft sömu sögu að segja.
15: Þannig að ég ákvað að setja inn á bara íbúar svona árbæjargrúppu og hérna og fekk þvílík viðbrögð frá fullta foreldrum hana í hverfinu sem að áttu börn sem að ýmist lentu í þessu eða hefðu heyrst af þessu. Og þetta var víst búið að vera eitthvað svona í hverfinu, þetta var búið að vera fyrir fram skalla, það var þessi strák, þú veist, þeir eldi stráki minn alveg frá Árbæjarskóla upp í Krónu og þær átti að hafa búið einhverjum tveimur stelpum nammi og hérna og það var búið að hringja það voru tvær litla stelpur sem að hringdu á lögregluna.
14: Olga tilkynnti málið til lögreglu ásamt öðrum foreldrum. Umræður sköpuðust málið í hverfishópnum á Facebook og ákváðu foreldrar að taka sig saman og hefja skipulagt foreldrarölt.
15: Við hérna byrjuðum með þetta í seinustu viku og það hafa verið foreldrar bara að skrá sig á daga og taka röltið og þú maður þarf ekkert endur að tilkynna að maður sé að rölta en bara að það sé virt foreldra hérna rölt í hverfinu það ætti svona að fæla svona manneskjur frá börnunum okkar og þannig að við séum líka bara að maður viti hvað börnum hans er að gera þegar maður róti og geti komið veg fyrir svona hættur.
14: Segir Olga María Þórhallsdóttir Long.
12: Ed Sheeran hefur beðið aðdáendur sína afsökunar á mistökum sem hann gerði í kringum tónleikaferðalag sitt þegar ákveði var að rapparinn Macklemore fengi ekki að hitta upp fyrir fleiri tónleika vegna ummæla frjálsa Palestínu. Í gær voru fyrstu tónleikar söngvarans eftir atvikið en hann hefur verið gagnrýndur fyrir hvernig hann tók á því þegar eigendur leikvanga kröfðust þess að Macklemore myndi ekki stíga á svið. Sheeran sagði að hann hefði aldrei vilja vera aktivisti en nú sé hann kominn í hringiðu umræðu tjáningarfrelsi og pólitík. Árásir Hamas á Ísrael 7. oktober 2023 hafi verið hræðilegar og ástandið á Gaza í dag væri það einnig. Hann vinnir nú að því að finna leiðir til að styðja við fólk á svæðinu. Það hafi verið erfitt fyrir hann að stíga á svið eftir alla umræðuna en hann hafi ekki vilja bregðast aðdáendum sínum frekar. Þá sagði hann það áhyggjuefni ef tónleikastaðir myndu halda áfram að krefjast þess að samþykkja hvaða listamenn fengju að stíga á svið. Nemendur við Garðyrkjuskólann á Reykjum krefjast úrbóta á stöðu námsins. Þeir sendu menntamálaráðherra erindi í vorin hafa engin svör fengið. Nemandi hvetur stjórnvöld til að láta máli sig varða, enda sé matvæla öryggi undir. Elisabeth Inga.
14: Fyrir 4 árum flutti starfsemi Garðyrkjuskólans frá Landbúnaðarháskóla Íslands til Fjölbrautaskóla Suðurlands. Við þá breytingu átti fjármagnað fylgja en Jóhanna Íris Hjaltadóttir, garðyrkjufræðingur og nemandi við skólan, segir að fjármagn sé langt undir lágmarkskostnaði. Staðan sé alvarleg og nemendur fari fram á úrbætur.
15: Það voru 11 starfandi starfsmenn í síðasta vor. Tveir þeir eru núna hættir út af aldri og það var engir ráðnir inn í staðinn. Skrúðgarðiskju vinnu aðstæðan okkar er sem sagt gamalt gróðurhús sem var átt að vera til bráðabirða en það er komið 20 ár síðan. Uh-huh. Þetta hús er bara hruni komið og við megum ekki nota þegar það er kast úti af því að það geta hrunið úr því rúður og á okkur.
14: Hún segir námið gríðarlega sérhæft enda sé áhersla lögð á íslenskar aðstæður og veðuröfga og geta nemendur ekki sótt sömu menntun erlendis. Jóhanna sendi erindi á Ingu Sæland, menntamálaráðherra í vor, en hefur engin svör fengið.
15: Okkur líður svolítið eins og við séum bara einhver olbúaböll. Það er bara verið að bíða eftir að við gefumst upp.
14: Tvær námsbrautir hafa ekki verið kendar þrátt fyrir að þáttaka hafi verið nægjanleg þar sem ekki var fjármagn til að halda þeim úti að sögn Jóhönnu.
16: Til dæmis tilraunahúsi stendur tómt að mestu leyti núna. Mér skilta að ég ekki vera neinar tilraunir í vetur. Það bitnar alveg beint á nemendum.
14: Hún skorar á stjórnvöld að láta sig málið varða enda sé matvæla öryggi undir að hennar mati.
16: Ef allt þetta fjandans þurfum við þá ekki að hafa fólk sem að geta búið til matvæli á Íslandi við íslenskar aðstæðar.
14: Sagði Jóhanna Íris Hjaltadóttir.
12: Bakarshlaupi er enn í fullum gangi í Öskjuhlíðinni í Reykjavík. 220 hlauparar lögðu af stað í gærmorgun og þrír lögðu af stað í 28. hringi núna klukkan 12. Garpur E. Elisabetarsson hefur staðið vaktina allan gærdaginn og í allan nótt í beinni útsendingu á Vísi. Garpur er á línunni einhverri tæknilegir örðuleikar hérna. Garpur fer að styttast í að nýr sigurvegari verði krýndur. Afsakið þetta, við færum okkur yfir í sportið. Hingaði Stefán Árni Pálsson kominn, sábi Víkingur varði í gær Íslandsmeistari í bestu deild karla.
17: Heldur betur, þeir unnu Káringa 2-1 í Vesturbænum í gær. Káringa komust yfir í leiknum en síðan skoruðu Víkingarnir tvö mörk og Stígur Diljón tryði þeim sigurinn þegar voru 20 mínútur eftir að leiknum með öðru marki Víkinga. Það voru alls 5 rauð spjöld í leiknum í gær. Það voru tveir starfsmenn Víkinga sem fengu rauð spjöld og þrír leikmenn. En Sölvi Gyrottesen, þjálfari Víkings, hann hélt alltaf rósinni þrætt fyrir að hitinn hafi verið gríðalegur í leiknum í gær. Heyrum aðeins í honum eftir leik.
18: Þetta er mikill léttir, þetta er hérna, oft er þetta meiri léttir heldur en gleði, svona fyrst til þess að byrja með, en þetta var virkilega sætt og hérna bara líka eftir þegar við setjum markmið og þetta eru svona langt tímabil og þetta ykkur langan tíma að ná þessu markmið, að þá verða þeir yfirleitt sætari hérna fyrir vikið. Þetta var mikill rússipanni og byrjar í raun að vera alveg hérna, bara mjög snemma missum leikminn í veikindi og meiðsli og þess aftar þannig að við höfum talað rosalega lítið það við höfum ekki kvartað yfir að hafa mist leikil leikminn eða þess aftar við erum bara ekki þannig þengjandi það eru aðri menn sem að geta komið og mér veist það rangt að vera að tala ómikið að við erum búin að missa Elías við erum búin að missa Óskar af því það eru aðrið leikminn sem eru að bíða eftir tækifærin og taka tækifæri í staðinn.
17: Og í gærkvöldi var síðan risa leikur í botnbaráttunni fyrir norðan þegar KMN tók á móti grönnum sínum í Þór. Frábær mæting, gríðarleg stemning og rosalega mikið undir. KMN náði að vinna leikinn 3-0 og lyftu sér úr fallsæti fyrir vikið, skildu Þórsarann eftir í fallsæti í staðinn. Adam Ægir Pálsson, hann skoraði þriða mark KMN í leiknum í gær og var hrikalega ánægður eftir leik.
19: Við vissum alveg að við erum með betra lið og við ágöfum að sýna það í dag. Þetta var svipað leikur og leikur sem við spilum innan fyrir nokkrum viku síðan. Þá voru við tölum betri fyrirleik en það sem breytist núna, við komum bara miklu betur út í setnaleik og sýndi hvað við getum og mér finnst þetta bara það sem Káa getur en auðvitað er það búið að ganga illa þá gengur erfilega að ná sigrunum en þetta sé bara mikið gott fyrir okkur.
20: Hvernig var að skora fyrir framan allt Káa fólkið?
19: Já, ég held bara það sé ekki betri tilfinning eins og akkurat núna sko. Ég klúra þetta auðvitaðferðina, það stutt að vera skurkur eða kóngurinn. Ég skuldaði Káa þetta, ég er bara komið eitt mark og ég er ekki alveg sáttu það en ég held að þegar maður skora í derbi í leiknum þá er maður búin að borga upp nokkuð mikið.
12: Svo var leikur upp á sæti í bestu deildinni, einnig í gær.
17: Heldur betur og Björki, þú varst nú í stúkunni og grest þarna eftir leik en oft talaði 100 miljónar króna leikinn. Þróttur Reykjavík er að fara að spila í bestu deild karla í fyrsta sinn síðan 2016 eftir að runnu 1-0 sigur og Fylki í úrslita leik umspils lengju deildarinnar á Laugardalsvelli í gær. Það var Aron Snær Ingason sem braut loks ísinn umtalaða á 78. mínútu skoraði eina mark leiksins í gær og ofboðslega vel spilað hjá þrótturunum og
0: fallegt mark.
17: Mjög fallegt mark og þeir eru komnir upp í efstu deildin fylkismenn sitja eftir með sárt ennið.
0: Nákvæmlega, þetta var mjög sárt, ég veit ekki það, en þetta var líka vondur gærdagur kannski fyrir Arsenalmenn, þeir töpuðu illa.
17: Já, það var bara mjög sérstök úrslit í gær í enska boltanum því að Brighton slátraði í raun og veru Arsenal, Englandsmeistararnir sjálfur 3-0 og fyrsta tap meistaranna á tímabilinu, staðreynd. Það eru fjóru leikir í enska boltanum í dag, Bournemouth Liverpool núna klukkan 1 og Leeds Crystal Palace einnig klukkan 1 og síðan Manchester City í Sunderland, allir þrír leikirnir klukkan 1 og svo er það risaleikur Fulham Manchester United klukkan 15.30.
0: Það er risaleikur. Takk fyrir þetta Stefán Árni, við viljum aðeins að halda okkur í sportinu því að eins og ég nefndi aðan þá er bakaslaupið í fullum gangi og ég held að við séum komið með Garp á línuna. Garpur, þá lögðu þrýra staði í þennan 2008. hring fyrir að styttast í að nýr sigurvegari verði krýndur.
21: Þetta var þrýr eftir 40 fóru 100 km og svo týndist úr í nótt og bara tína staði í morgun og þrýr eftir núna, þannig að það er svona byrja að styttast í annan endan en ég lofa engu hvort að það er til klukkutíma eftir 10 tíma sko.
0: Það getur allt gæst.
21: Það getur allt gæst.
0: Hvernig hefur þetta gengið? Þetta er auðvitað búið að koma fram að þessi svona landslýsfólki það er ekki með, en hvernig hafa svona, hvað maður segja, nýliðarnir staðið sig?
21: Bara ótrúlega vel og bara miklar bætingar og ótrúlega mikil orka. Það búið að frábæra aðstöðurinn í heimörkinni, bara þetta er ótrúlegt svæði og bara, já búið að bara mjög svo góðar aðstæður til bætinga og það hefur skilað sér hjá bara flestu öllum hlauparunum sko.
0: Er ekki bara borðleggjandi fyrir fólk að mæta í öskuhlíðina og kíkja á það?
21: Jú, hvetjum alla til þess að mæta og gefa orku og hérna og hvetja þetta ótrúlega óðfólk áfram og okkur hér líka mjög á tinnu sko, það eru allir á svo orku að halda.
0: Þeir eru beinni á vísi og þeir bara haldið áfram þar til að þetta klárast.
21: Ég fæ ekki að fara fyrir en að þetta er búið, þannig að ég er bara hér og tinna.
0: Takk kærlega fyrir þetta, Garpur, stendur vaktina í beinni útsendingu á Vísi. Við færum okkur yfir í veðrið. Það er suðvestlæg átt 3-8 metrar á sekundu og víða dálítil rigning eða smá skúrir, en styttir upp sunnanlands eftir hádegi. Vaxandi suðaustan átt á sunnanverðu landinu í kvöld. Austan og suðaustan 13-20 metrar á sekundu með rigningu snemma í fyrramálið. Hvassast syðst, en snýst í suðlæga átt 8-15 metrar með skúrum síðdegis og léttir til norðaustanlands. Hiti 6-14 stiga að deginum, hlýjast fyrir norðan. Á höfuborgarsvæðinu er suðvestan 3-8 metrar á sekundu og stöku skúrir framundir hádegi en léttir síðan til. Snýst í austan og suðaustan 5-13 metrar á sekundu seint í kvöld og nótt. 10-18 og rigning snemma í fyrramáli en snýst í sunnan 8-13 með skúrum síðdegis, hiti 7-12 stig. Næstu daga eru það suðvestanáttir og rigninga skúrir en þurft að kalla austanlands. Vaxandi austan og síðar norðanátt seinni partvikunar og rigning með köflum en líkur á slittu norðanlands og kólnandi veðri. En þetta ber hæst í fréttum okkur það sem að verð degi. Leiðtogar Grænlands og Danmörkur halda nú til New York þar sem samkomulagum framtíð varnarmála Grænlands verður undirritað. Foreldrar í Árbæ hafa tekið málin í eigin hendur eftir fregnir af mönnum sem eltu börn. Fjöldi barna hafði lent í mönnunum. Ed Sheeran hefur beðið aðdáendur sína afsökunar eftir mikla gagnrýni síðustu daga. Hann segir afskipta sig með eigenda leikvanga ólíðandi. Víkingur var í gær Íslandsmeistari í knattspyrnu karla, Þróttur komst upp í efstu deild og Káa vann slaginn fyrir norðan. Þetta voru hátíðisfréttirnar á Bylgjunni. Umsjónarmaður og þulur var Bjarki Sigurðsson og útsendingu stjórnaði Elvar Örn Jórmundsson. Við minnum á Vísi og fréttir næst á Bylgjunni klukkan 3, þangað til veriði sæl.

0: bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Dabexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
3: Jamboree Entertainment kemur. Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
4: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta er ekki tilboð, heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
5: Vítabix er ekki bara frábær morgumatur sem byggir undir daginn, heldur er gott að grípa í hvenær sem er. Góð næring passar við allt. Byggðu pilsuna með Vítabix.
6: Podmobil í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur er Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á tix.is.
7: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Vatt, Skeifunni 17.
8: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
9: Klassefestin. Vinir að eilífu. Danskur húmor eins og hann gerist bestur. Komin í Smárabíó. Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
10: Fylgdu hljóðinu.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: Ítaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Allt fyrir íbúðuna. Hljóð einangrandi plötur sem hafa slegið í gegn hjá okkur er núna á frábæru verði. Komdu við hjá okkur strax í dag og fegraðu heimilið. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Hér er boðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskólabíó í 16. október. Auka afmælistónleikar 17. október eru komnir í sölu. Byggðu þér afmælismiða á Higgs.is.
3: Sofðu betur í Wonderlandrúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
4: Sama hvert þú stefnir. UTMB, CCC, bakarðurinn, Nano, Mega, Giga. Findu bara þitt hleðslustuð. Orkusalan.
5: Steinullareiningar eru hagkvæmur kostur í byggingar. Íslensk framleiðsla, Límtré Virnet.
6: Milwaukee verkfæradögum líkur í dag. Gildir til miðnættis í kvöld í vefverslun, Húsasmiðjan.
7: Vandlega valin húsgögn frá þekktustu hönnunum heims. Pennin húsgögn nú í Askalind 2A.
8: Prísvikunar. Frábær vikutilboð á besta prísnum. Þú sér tilboðin á prísarar.is. Prís. Bara spara.
9: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5-falda punkta með Michelin umganginum. N1.
3: Ekkert ís og þís. Aðeins náttúran.
4: Þetta er náttúrulega svona allt í þessi líf í sjálfu sér.
3: Fimmaneskjur og 12.000 fuglar. Verðlunarmyndin Fuglar og menn er einstök mynd lífið í Loðmundarfirði. Komin í Smárabíó.
5: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
6: Meir en helmingi fleiri konur en áður eiga nú pening í sjóðum. Vertu með. Arion.is, konur fjárfestum.
7: Einkalíf, fjölskyldulíf, félagslíf, atvinnulíf. Dale Carnegie námskeiðið er fyrir mikilvægustu hlutverk lífsins. Skráðu þig á Dale.is.
8: Milwaukee verkfæradögum líkur í dag. Gildir til miðnættis í kvöld í vefverslun, Húsasmiðjan.
9: Kveðja frá Hljóðex. Góða skemmtun á Oktoberfest. Sjáumst í Rísatjaldinu í Vatnsmýri.

0: Hagnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Gerum tilbúið fyrir haustið. Bíkó, gerum þetta saman.
4: Coca-Cola og Exton kynna Laufskála réttaballi 2026 þann 27. september Reiðhöllinni Svaðastöðum Sauðakróki. Framkoma Birgitta Haukdal, Stuðabandið, Saint Pete, hljómsveitin Von og Úlfur Úlfur. Miðasala á tix.is. Ekki missa af stærsta réttarballi ársins.
5: Sama hvert þú stefnir. UTMB, CCC, Bakarðurinn, Nano, Mega, Giga. Fyndu bara þitt hleðslustuð. Orkusalan.
6: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
7: Milwaukee verkfæradögum líkur í dag. Gildir til miðnættis í kvöld í vefverslun. Húsasmiðjan.
8: Bestu lög allra tíma.
9: Gullbylgjan.

0: Toppbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
2: Úr hugarheimi Zack Cracker. Leikstjóranum sem færði okkur Barbarians og Weapons. Resident Evil komin í bíó.
3: Lindu súkkulaði. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
2: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
4: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.
2: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
5: Bestu lög allra tíma.
6: Minir enn í gamlum blæðum. Gullnýr og nýjum.
7: Gullbylgjan.

0: Sama hvert þú stefnir. UTMB, CCC, Bakarðurinn, Nano, Mega, Giga. Fyndu bara þitt hleðslustuð. Orkusalan.
1: Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5-falda punkta með Michelin umganginum. N1. Eitt mest árúa landsins af hjólsögum og borvélum á frábæru verði. Bauhaus.
2: Fylgdu hljóðinu.
3: KFH, stéttarfélag háskólamenntaðra í viðskiptum. Kjarafélag.is.
4: Prísvikunar. Vikutilboð á besta prísnum. Kíktu við hjá okkur á Smáratorgi 3 og gerðu góð kaup. Prís, það er að spara.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Churros er mætt á aktu taktu. Fimm stykki churros og súkkulaði sósa aðeins 699 krónur. Leifðu þau smá churros í dag.
3: Sama hvert þú stefnir. UTMB, CCC, bakarðurinn, nano, mega, giga. Fyndu bara þitt hleðslustuð. Orkusalan.
4: Þrír vinn.
5: Þið sögðu góð út, Nils.
4: Eitt fyndu sammæli.
6: Nils.
4: Og ein helgi sem fer algjörlega úr böndunum. Klassefestel. Vinir að eilífu, komin í bíó.
7: Það vantar alltaf eitthvað. Opnum snemma, lokum seint. Krambúðinn.
8: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum. Traust og fagleg þjónusta. Skorri, bílsöða.
9: Milwaukee verkfæradögum lýkur í dag. Gildir til miðnættis í kvöld í vefverslun. Húsasmiðjan.
10: Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Bylgjunni.
1: Love is a burning thing, and it makes

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkvæmdunum strax.
3: Hér sjást engar misfellur, segðu það hallur.
4: Við elskum þessar hellur.
5: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sortuðuskýli. Þetta verður ekki sterkara. Steypustöðin.
4: Við elskum þessar hellur.
6: Hér er boðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla Bíó í 16. október. Auka afmælistónleikar 17. október eru komnir í sölu. Byggðu þér afmælismiða á Higgs.is.
7: Gallabuxnadagar í Körfi og Stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslun Körfi og Stát í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is.
8: Milwaukee verkfæradögum líkur í dag. Gildir til miðnættis í kvöld í vefverslun. Húsasmiðjan.
9: Vinahópurinn hefur rætlaði 3 mánuð að hittast. Hættið að ræða þetta. Bókið í mínigolf í mínigarðinum.

0: viðtaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
2: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Milwaukee verkfæradögum líkur í dag. Gildir til miðnættis í kvöld í vefverslun. Húsasmiðjan.
4: Bylgjan kynir Primetime.
5: Who are you?
6: I'm Chris Hansen.
4: Robert Pattinson fer á kostum í frábæri mynd frá A24. Chris Hansen þáttastjórnanda to catch the predator. Bylgjan býður hlustendum á forsýningu í Laugarásbíói miðvikudaginn 23. september.
5: What's gonna happen to me?
6: What do you think should happen to you?
7: Let's catch us predator!
4: Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætur unni miða á þessa sérstöku forsýningu í Laugarásbíói. Primetime. Frumsýn 24. september í Laugarásbíói og sambíunum eilsöld.
8: El Gringo, Mexico Stot Meira, Sturulandsbraut.
9: Er komin tími á uppfæslu? iPhone 18 komin í sölu í næstu verslun Elko og Elko.is. Elko.
10: Klukkan 3, Bjarki Sigurðsson segir fréttir á Bylgjunni. Forsætis ráðherra Danmerkur gefur ekkert upp innihald samkomulags við Bandaríkinum framtíð Grænlands en segir samkomulagið engu að síður gott. Ég myndi ekki skrifa undir samkomulag ef það væri ekki gott, sagði danski forsætis ráðherran Mette Frederiksen. Er hún rætti við blaðamenn sem náðu tali af henni er hún var að stíga upp í flugvél þar sem hún heldur á allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna í New York í Bandaríkinum þar sem tilstendur að undirrita boðað samkomulag milli Bandaríkjanna, Danmerkur og Grænlands. Danskir ráðamenn segja samkomulagi virða fullveldi Grænlands á meðan Donald Trump Bandaríkjaforseti sagði það gefa Bandaríkjaher full yfirráð yfir varnarmálum á Grænlandi til frambúðar. Bæjarráð Kópavogs skorar á ríki og sveitarfélög að takmarka gjaldskrárhækkanir gagnvart barnafjölskyldum. Ástís Kristjánsdóttir bæjarstjóri segir það vonbrigði að ríkið hækki allar gjaldskrár 5,2% eins og gert ráð fyrir í fjárlögum næsta árs.
11: Ástæðan fyrir því að við erum að stíga fram er vegna þess að við eins og allir höfum þetta verulegar áhyggjur af hvernig verðbólgan hefur verið að þróast og vextir að hækka. Og það eru þetta hagsmunamál okkar allra við náum tökum á verðbólgunni. En það gerist auðvitað ekki ef að hið opinbera allar bæði að vera að leiða launahækkanir í landinu sem og verðlagshækkanir. Þannig að það er alveg óbóðslega mikilvægt að ríki og sveitafélög stígi nú fram og sýni í verki að þau séu reiðbúin að takmarka sína á gjaldskrár hækkanir.
10: Segir Ástís Kristjánsdóttir bæjarstjóri Kópavogsbæjar. Jóhannes Haukur Jóhannesson leikari hefur sent Ingu Sæland mennta og barnamálaráðherra bréf vegna smáforrits sem hann þarf að nota með barninu sínu til að skrá heimalestur. Hann segir forritið ekkert annað en samfélagsmiðil sem ítu undir óþarfa samanburð. Hann telur að snúa ætti aftur til þess að skrá lestur á blað, nánar á vísi. Ed Sheeran bað aðdáendur sína afsökunar á ótilgreindum mistökum sem hann gerði í kringum tónleikaferðalag sitt þegar ákveði var að rapparinn Macklemore fengi ekki að hita upp fyrir fleiri tónleika vegna ummæla frjálsa Palestínu. Í gær voru fyrstu tónleikar söngvarans eftir atvikið en hann hefur verið gagnrýndur fyrir hvernig hann tók á því þegar eigendur leikvanga kröfðust þess að Macklemore myndi ekki stíga á svið. Sheeran sagði að hann hefði aldrei vilja vera pólitískur aðgerða sinni en nú væri hann kominn í hringiðu ræðu tjáningar, frelsi og pólitík. Árásir Hamas á Ísrael 7. oktober 2023 hafi verið hræðilegar og ástandið á Gaza í dag væri það einnig. Þá sagði hann það áhyggjuefni ef tónleikastaðir myndu halda áfram að krefjast þess að samþykja hvaða listamenn stíga á svið. En hlaupa þrýr í bakarðshlaupinu í Heiðmörk þau Íris Arna Ingólfsdóttir, Ríkarður Árnason og Kristján Karl Björnsson. Núna klukkan 3 lögðu þau öll af stað í 31. hringin og hafa því verið að hlaupa í 30 klukkustundir. Fylst er með gangi mála í beinni útsendingu og vísi og í beinni fréttavakt. Fréttir næsta á Bylgjunni klukkan 5 þangað til finnið þið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Nú er heilsuveisla í Krónunni. Komdu og kíktu á hlaðborð af hollustu á tjúlluðu tilboði. Heilsumst. Krónan.
3: Fylgdu hljóðinu.
4: Haustið er tími framkvæmda og þá þarf oft að mála, skipta parkett eða lýsingu. Bíkó, gerum þetta saman.
5: Hönnunardagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
6: 20% afsláttur af öllum gæludýravörum og fóðri á hundakynningu helgina. Garðheimar.
0: Bestu lög allra tíma.
7: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
4: Fylgdu hljóðinu.
5: Vítabix er ekki bara frábær morgumatur sem byggir undir daginn. Heldur er gott að grípa í hvenær sem er. Góð næring passar við allt. Byggðu pilsuna með Vítabix.
6: Er sjúkrakassi á þínum vinnustað? Starfsmenn sjúkravöruþjónustu Landsbjargar koma til þín og sjá til þess að vinnustaðurinn sé með viðeigandi sjúkrakassa og sjúkravörur sem henta starfseminni. Kynntu þér úrvalið og óskaðu eftir þjónustu í vefverslun Landsbjargar á landsbjörg.is.
7: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: Hús er 5 ára ábyrgð á öllum rafmagns- og garðrafmagnsverkfærum. Við stöndum fyrir hágæða vörum og er því lengri ábyrgð þín trygging fyrir miklum gæðum og löngum endingatíma. Báhús, eitt mesta úrval landsins.
1: Sjónmælingar, opticalstudio.is
2: Mexíkó vörurnar í Spar eru svo góðar. Láttu þær eftir þér. Spar, þegar þér hentar.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Ertu viss um að þú sért einn? Resident Evil er komin í bíó.
2: Í dag er síðasti dagur heilsudaga í Hagkaup. Komdu

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Ertu með fyrirtæki? Nýtt blað fyrirtækjasviðs Báhás er komið út. Kíktu í heimsókn eða skoðaðu blaðið á báhás.is. Báhás, eitt mesta úrval landsins.

0: súkkulaði. Mjúkis pinnar. Mjúk sem mun gera daginn betri. Kjörís.
1: Á morgun.
2: Það aldrei að vita hvaða árstíð verður eftir hádegi. En eitt víst að sortunutnar verða öruggar í sortunuskilinu. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
3: Milwaukee verkfæradögum líkur í dag. Gildir til miðnættis í kvöld í vefverslun. Húsasmiðjan.
4: Bestu lög allra tíma.
5: Gullbylgjan.

0: Morgunbylgjan.
1: Á eftir að klára sumarverkin, allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöll. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
0: Gallabuxnadagar í Körfi og Stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslun Körfi og Stát í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is.
2: Gerum huggulegt heima fyrir haustið. Bíkó.
3: Meir en 10.000 konur hafa mætt á viðburði konur fjárfestum. Vertu með. Skráning á arion.is/konurfjárfestum.
4: Fimm Bjarki Sigurðsson segir fréttir á bylgjunni. Hvalveiði vertíð Hvals HF er lokið þetta árið og hvalbátarnir eru komnir til hafnar í Reykjavík. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Kristjáni Loftssyni forstjóra Hvals. Hvalveiði tímabilið fer jafnan fram yfir sumarmánuðina og líkur oftast í september eða október. Þetta sumarið veiddi fyrirtækið 93 langreiðar en veðrið í sumar hefur ekki verið hliðholt veiðimönnum. Kristján segir bátana hafa legið í 25 daga í hvalferði í sumar vegna veðurs. Líklegt er að þetta hafi verið síðasta hvalveiði vertíð fyrirtækisins en Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegaráðherra, hefur boðað frumvarp sem lagt verður fram í febrúar þar sem ákvæði bann við hvalveiðum. Og bæjarráð Kópavogs skorar á ríki og sveitarfélög að takmarka gjaldskrárhækkanir gagnvart barnafjölskyldum. Ástís Kristjánsdóttir bæjarstjóri segir það vonbrigði að ríkið hækki allar gjaldskrár 5,2% eins og gert ráð fyrir í fjárlögum næsta árs.
5: Ástæðan fyrir því að við erum að stíga fram er vegna þess að við eins og allir höfum auðvitað verulegar áhyggjur af hvernig verðbólgan hefur verið að þróast og vextir að hækka. Og það eru auðvitað hagsmuna mál okkar allra við náum tökum á verðbólgunni. En það gerist auðvitað ekki ef að hið opinbera allar bæði að vera að leiða launahækkanir í landinu sem og verðlagshækkanir. Þannig að það er alveg óbóðslega mikilvægt að ríki og sveitafélög stýi nú fram og sýni í verki að þau séu reiðbúin að takmarka sína gjaldskrárhækkanir.
4: Segir Ástís Kristjánsdóttir, bæjarstjóri Kópavogsbæjar. Íslendingar voru ekki einir að lítast ekki á blikuna þegar þeir sáu landsvæði sitt sveipað bandarískum fánalitum á korti sem Donald Trump bandaríkjaforseti birti á samfélagsmiðlum í byrjun mánaðar. Frakklandsforseti og Kanadamenn senda bandaríkjaforseta væna pillu vegna kortsins. Emmanuel Macron, frakklandsforseti, heimsækir í dag Saint-Pierre og Miquelon sem er eyjaklasi og franskt yfirráðasvæði undan Atlantshafsströnd Kanada þar sem hann mun ræða við Mark Carney, forsætisráðherra Kanada í dag áður en þeir halda á allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna í New York á morgun. Reuters hefur eftir erindrekum að heimsókn Macrons hefði táknrænt gildi vegna færslu Trumps. Embættismaður frá frönsku forsetaskrifstofunni sagði við fréttamenn í dag að Saint-Pierre og Miquelon gengdu mikilvægu hlutverki hvað varðar varnarmál frakka varðandi staðsetningar sinnar milli Bandaríkjanna og Norðurslóða. Yfirráðasvæðið gegnir einnig stóru hlutverki í samvinnu Frakklands við Kanada meðal annars í orkumálum. Leiðtogarnir tveir munu að einnig ræða tengsl Kanada við ESB eftir að sambandið bauð Kanada að verða fyrsti auka aðili sambandsins. Jóhannes Haukur Jóhannesson leikari hefur sendt Ingu Sæland mennta- og barnamálaráðherra bréf vegna smáforrits sem hann þarf að nota með barninu sínu til að skrá heimalestur. Hann segir forritið ekkert annað en samfélagsmiðl sem íti undir óþarfa samanburð. Hann telur að snúa ætti aftur til þess að skrá lestur á blað nánar á vísi. En hlaupa tveir í bakarslaupinu í Heiðmörk þeir Ríkarður Árnason og Kristján Karl Björnsson. Núna klukkan 5 lögðu þeir af stað í 33. hringin og hafa því verið að hlaupa í 32 klukkustundir. Fylst er með gangi mála í beinni útsendingu á Vísi og í beinni fréttavakt. Fréttir næsta á bylginu klukkan 7 í fyrramálið þanga til finnið þið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.

0: ótaldir smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Nú er algjör heilsuveisla í Krónunni. Komdu og nýttu þér frábær tilboð á allskyns hollustu. Heilsumst! Krónan.
3: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
4: Fjörður, verslunar og menningamiðstöð opið laugardaga og sunnudaga. Næg bílastæði í hjarta Hafnarfjarðar.
5: Milwaukee verkfæradögum líkur í dag. Gildir til miðnættis í kvöld í vefverslun. Húsasmiðjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Vítabix er ekki bara frábær morgumatur sem byggir undir daginn, heldur er gott að grípa í hvenær sem er. Góð næring passar við allt. Byggðu pilsuna með Vítabix.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlustað núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

0: Allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Milwaukee verkfæradögum líkur í dag. Gildir til miðnættis í kvöld í vefverslun. Húsasmiðjan.
4: Á morgun.
5: Nú er heilsuveisla í Krónunni. Húrra, húrra, húrra! Heilsumst! Krónan.
6: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.

0: Sportbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Ertu vissum að þú sért einn? Resident Evil komin í bíó.
2: Eldhúsið þitt á góðu verði. Komdu og skoðaðu nýja glæsilega innréttingadeild í IKEA. Við tökum vel á móti þér.
3: Vorum að taka upp glænýja sendingu af gólfferðum. Þú veist þú vilt fara með. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
4: Bylgjan kynir Primetime.
5: Who are you?
6: I'm Chris Hansen.
4: Robert Pattinson fer á kostum í frábæri mynd frá A24. Chris Hansen þáttastjórnanda to catch the predator. Bylgjan býður hlustendum á forsýningu í Laugarásbíói miðvikudaginn 23. september.
5: What's gonna happen to me?
6: What do you think should happen to you?
4: Let's catch us predator! Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætur unni miða á þessa sérstöku forsýningu í Laugarásbíói. Primetime. Frumsýn 24. september í Laugarásbíói og Sambíónum Egilsöll.
7: Tútor rafgeymar fyrir fólksbíla, fjallajeppa, vörubíla, vinnuvélar, vélsleða og öll afþreyingatæki. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.

0: Þann 27. september, reiðhöllinni Svaðastöður Sauðakróki. Framkoma Birgitta Haukdal, Stuðabandið, Saint Beat, hljómsveitin Von og Úlfur Úlfur. Miðasala á tix.is. Ekki missa af stærsta réttarballi ársins.
1: Ég get orðið hvað sem ég vil. Ég bara veit það.
2: Dale Carnegie. Dale.is.
3: Kíktu að tilbúðu vikunar og þú stekkur með í sól. Úrval útsýn.is.
4: Bestu lög allra tíma.
5: Minnir enn í gömlum bæðum. Gullnir og nýjum.
6: Gullbylgjan.

0: Magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: I want to break free.
4: Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
5: Yeah, break.
1: Okay.
4: Snúum

27. september, reiðhöllinni Svaðastöður Sauðakróki. Framkoma Birgitta Haukdal, Stuðabandið, Saint Pete, hljómsveitin Von og Úlfur.

0: súkkulaði. Mjúkispinnar. Mjúk sem mun gera daginn betri. Kjörís.
1: Bylgjan kynir Primetime.
2: Who are you?
3: I'm Chris Hansen.
1: Robert Pattinson fer á kostum í frábæri mynd frá A24. Chris Hansen þáttastjórnanda To Catch a Predator. Bylgjan býður hlustendum á forsýningu í Laugarásbíói miðvikudaginn 23. september.
2: What's gonna happen to me?
3: What do you think should happen to you?
4: Let's catch us predator!
1: Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætur unni miða á þessa sérstöku forsýningu í Laugarásbíói. Primetime. Frumsýn 24. september í Laugarásbíói og sambíónum Egilsöll.
5: Fjörður, verslunar og menningamiðstöð opið laugardaga og sunnudaga. Næg bílastæði í hjarta Hafnarfjarðar.
6: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
7: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski Bar.

0: Morgunbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Vissir þú að 2000
1: Já, fyrir ekki. Vissir þú að 2000 Íslendinga glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
3: Allir plastkassar og geymslubox á 25% afslætt í september. Allt klárt fyrir haustið. Húsasmiðjan.
4: Bótaréttur.is stendur til bóta. Bótaréttur innheimta slysa og skaðabóta.
5: iPhone 18 komin í sölu í næstu verslun Elko og elko.is. Elko.
6: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
7: Á morgun.
8: Hvert þó í stoppandi. Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðlum. Keyrðu inn í haustið í stoppmálum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
9: Tillaga sameiningu Almenna lífsverks og SL Lífeyrissjóðs verður borin upp á sjóðfélagafundi klukkan 17.15 þriðjudaginn 22. september á Hilton Reykjavík, Suðurlandsbraut 2. Sjóðfélagar eru hvattir til að mæta. Almenni lífsverk, Lífeyrissjóðs.
10: Breaks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Ótakmarkaður þvottur í áskrift. Verð frá 6.900 krónum á mánuði. Löður.
2: Penninn húsgögn er fluttur í Askalindina. Vönduð hönnun og þekkt alþjóðleg vörumerki. Ný verslun, ný umgjörð, sama áherslan á gæði. Penninn húsgögn, Askalind 2A.
3: Sofðu betur í Vondilandrúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm, sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
4: Tillaga sameiningu almenna lífsverks og SL Lífeyrissjóðs verður borin upp á sjóðfélagafundi klukkan 17.15 þriðjudaginn 22. september á Hilton Reykjavík, Suðurlandsbraut 2. Sjóðfélagar eru hvattir til að mæta. Almenni lífsverk, Lífeyrissjóðs.
5: Eyrnasuð eða tinnitus er heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskis heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
6: Ný önn, ný orka. Skólakost World Class. 9222 krónur á mánuði.
7: Tveir fyrir einn af hágæða sjónglerjum. Æsland Gleraugna Verslun.
8: Fjörður, verslunar og menningamiðstöð opið laugardaga og sunnudaga. Næg bílastæði í hjarta Hafnarfjarðar.
0: Bestu lög allra tíma.
9: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan. Sofðu betur í vondirlandrúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
1: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
2: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
3: Lindubuff. Hluti af fjölskyldinni. Góa.
4: Fylgdu hljóðinu.
5: Úrval af gæðavörum frá Spar á góðu verði. Spar þegar þér hentar.
6: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupallum. Vaffpallar.is
7: Fyrir bóðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskólabíó í 16. oktober. Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Nýr iPhone 18 er komin í Elko. Skoðaðu úrvalið og tryggðu þér eintak í næstu verslun eða á elko.is. Elko.
3: Veldu nýja veislusalinn hjá Eiríksdóttur í Grósku fyrir þinn viðburð. Frábær matur og góð þjónusta. Eiríksdóttir.is.
4: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is.
5: Fjölskyldu tilboð fyrir fjóra á Grill 66. Fjórir ostborgarar, franskar og 2 litra gos á aðeins 6.795 krónur. Grill 66. Við erum á Ólís.

0: sánuböð í Helsingi eða skemmtisiglingu í Stokkólmi. Svo getur hafnarstemning í Oslo heldur ekki klikkað. Æslandir.
1: Pottmóbíl í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á hix.is.
2: Leap Motor C10 rúmgóður rafjeppi á besta verðinu í sínum stærðaflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
3: Bestu lög allra tíma.
4: Í allan dag þessi gömlu góðu. Gullnir og nýju.
5: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Of Monsters and Men, 17. oktober í Kaplakrika. Eitt kvöld, öll lögin sem við þekkjum, ein farsælasta hljómsveit Íslands, spilar loksins heima og flytur öll sín bestu lög á risa heimkomu tónleikum. Ekki missa af þessari einstöku tónlistar upplifun. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
2: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
3: Tjúrós er mætt á aktu taktu. Fimm stykki tjúrós og súkkulaði sósa aðeins 699 krónur. Leifðu þau smá tjúrós í dag.
4: Dagar í körfi og stát. 20% afsláttur af öllum gallaböksum út þriðjudag. Komdu í verslun körfi og stát í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is.
5: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
6: Selleri safi. Safi sem lætur líða vel. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meira næs.
7: Kveðja frá Hljóðex. Góða skemmtun á Oktoberfest. Sjáumst í risatjaldinu í Vatnsmýrinni. Hljóðex.
8: Prísvikunar. Frábær vikutilboð á besta prísnum. Þú sér tilboðin á prísarar.is. Prís. Bara spara.
9: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
10: Bestu lög allra tíma.
11: Bylgjan.

0: aðal minningar
1: Á gullbylgjunni
2: Er gaskúturinn tómur? Við erum með gassjálfsala á völdum stöðum Kynntu þér staðsetningar á orkan.is Orkan
3: Er sjúkrakassi á þínum vinnustað? Starfsmenn sjúkravöru þjónustu Landsbjargar koma til þín og sjá til þess að vinnustaðurinn sé með viðeigandi sjúkrakassa og sjúkravöru sem henta starfseminni. Kynntu þér úrvalið og óskað eftir þjónustu í vefverslun Landsbjargar á landsbjörg.is.
4: Konur að ná árangri. Vertu með. Arion.is. Konur fjárfestu. Höfum það huggulegt í haust, úrval af kertum, luktum, ljósaseríum og fallegum plöntum. Garðheimar.
5: Hópefli. Að því að stundum þar samstarfsfólk að keppum eitthvað annað en stöðuhækun. Mínigolf og bíla. Mínigarðurinn þar sem kvöldið byrjar.
6: Vorum að taka upp glænýja sendingu af gólfæðum. Þú veist þú vilt fara með. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
7: Á leið í framkvæmdir. Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu betri kjör strax.
8: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: Bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Steve Mitchell bregður sér hér í hlutverk popgóðsins, en hann er talinn verið besti flytjandi laga George Michael í heiminum. Ekki láta þessa einstöku tónleika framhjá þér fara. Miðasala á tix.is og harpa.is.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
5: Einar jólin í Austurbæjarbíói 11. desember. Jólatónleikar með hinni fullkomnu blöndu af gæsahúð og gleði. Sigga Beinteins, Dagur Sigurðsson, Dilja og Pétursdóttir á samt stórhljónsveit og fjölda leynigesta. Miðasala á stubb.is.
6: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3, den danske kró.
7: Nammibarinn okkar er heimsfrægur á Íslandi. 50% afsláttur, föstudag til sunnudags. Krambúðinn.
8: Hvort sem þið vantar vinnuvél eða vörubíl, við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
9: Kvöldmatur er rómantískur. Mínigolf hins vegar sýnir

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Fyndu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
2: Hann er kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
3: Jamboree Entertainment kemur. Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
4: Gallabuxnadagar í Körfi og Stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslun Körfi og Stát í mörkinni 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is. Nú garðskálin okkar komin í sinn fallegasta haustbúning. Úrval af litríkum haustblöndum á frábæru verði. Garðheimar.
3: Það komið að því að hoppa borð. Gæludýralestin komin í bíó. The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
5: Prísvikunar. Frábær vikutilboð á besta prísnum. Kíktu til okkar á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
6: Þú átt skilið bílskúshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
7: Bestu lög allra tíma.
8: Guttbylgjan.

0: gotaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Í nýju mánuði er loðmyndafjörður þögull.
3: Engi gemsi, ekkit sjónvarp og getur hafa sig bara eins og maður vill.
2: En á sumrin vaknar hann til lífsins. Þegar þúsundir æðafugla snúa heim.
4: Þetta er að byrja að tína í dag, ekki?
5: Jó.
2: Verðlaunamyndin Fuglar og menn. Einstök íslensk mynd. Komin í Smárabíó.
6: Dag er síðasti dagur heilsudaga í Hagkaup. Komdu og skoðaðu úrvalið af heilsuvörum. Hagkaup.
7: Framtíðin er björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra Allland og sindri.is.
8: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Watt, skeifunni 17.
9: Meir en helmingi fleiri konur en áður eiga nú pening í sjóðum. Vertu með arion.is konur fjárfestum.
10: Safarhreinsun, þegar þú vilt enduræsa. Pantaðu safadag á lemon.is. Lemon, meira næs.
11: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
12: Milwaukee verkfæradögum lýkur í dag. Gildir til miðnættis í kvöld í vefverslun. Húsasmiðjan.

fyrir bara þessi gömlu góðu. Þetta gullbylgjan. And for love's sake, each mistake, oh.

0: Bylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Hvað á þá sér í hádeginu? Komdu í grósku. Veitingastaðurinn Eiríksdóttir býður upp á úrval hádegisrétta á góðu verði. Eiríksdóttir.is.
2: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske krog.

0: einfalt og gott.
1: Morgunmatur, hádegismatur, kvöldmatur, millimál. Þegar allt safnast saman skiptir hver króna máli. Bónus með þér í liði.
2: Nú færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin björt. Verslan Sindra allt land og sindri.is.
3: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Kveðja frá Hljóðex. Góða skemmtun á Oktoberfest. Sjáumst í risatjaldinu í Vatnsmýrinni. Hljóðex.
5: Vítabix er ekki bara frábær morgumatur sem byggir undir daginn, heldur er gott að grípa í hvenær sem er. Góð næring passar við allt. Byggð upp heilsuna með Vítabix.
6: Milwaukee verkfæradögum líkur í dag. Gildir til miðnættis í kvöld í vefverslun. Húsasmiðjan.
7: Bestu lög allra tíma.
8: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Gerðu þér dagamun og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Hvort sem þið langar í afslappaða helgarferð eða heimsækja fjölskyldu og vini, þá getur þú skroppið þegar þér hentar. Icelandair.
3: Er sjúkrakassi á þínum vinnustað? Starfsmenn sjúkravöru þjónustu Landsbjargar koma til þín og sjá til þess að vinnustaðurinn sé með viðeigandi sjúkrakassa og sjúkravöru sem henta starfseminni. Kynntu þér úrvalið og óskað eftir þjónustu í vefverslun Landsbjargar á landsbjörg.is.
4: Churros er mætt á aktu taktu. Fimm stykki churros og súkkulaðisósa aðeins 699 krónur. Leyfðu þér smá churros í dag.

0: Dori. Fljótlegt, einfalt og gott.
1: Smart Hashtag 5 er með alltaf 540 km drekni. Komdu og reynsluöktu. Askja.
2: Startaði bíllinn ekki morgun? Veldu örugt start með Tútor rafgeymum í vetur. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
0: El Gringo, Mexico Stot Meira, Sturlandsbraut.
3: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Við sópum bílastæði, bílastæðahús og göngustíga. Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: Þjónustu Íslandsbanka.
1: Hann er kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
2: Gáma sala á Gorenje þvottavél og þurrkara. Meðan birðir endast. Þvottavél aðeins 59.990 og þurrkari aðeins 69.990. Gorenje gæði á miklu lægra verði. Húsasmiðjan.
3: Ítalski brönsinn á Eiríksson Brasserí inniheldur girnilega rétti og botnlausa drykki. Borðapantanir á brasserí.is.
4: Fyrir boðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla Bíó í 16. oktober. Auka afmælistónleika 17. oktober eru komnir í sölu. Hrýður afmælismiða á Hix.is.
5: Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5-falda punkta með Michelin umganginum. N1.
6: Hvern ætlað þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
7: World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar. Eitt kort, 10.850 krónur á mánuði.
8: Horfðu á boltan í beinni á Drönggrabit, Austurstræti 3.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Vatt, Skeifunni 17.
3: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Davexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
4: Totnobíl í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur er Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á tix.is.
5: Vítabix er ekki bara frábær morgumatur sem byggir undir daginn, heldur er gott að grípa í hvenær sem er. Góð næring passar við allt. Byggðu pilsuna með Vítabix.
6: 12.000 fuglar, 5 manneskjur og 1 afskektur fjörður.
7: Fyrsta árið vorum við bara alltaf 2 hérna, við Jóhanna.
6: Verðlaunamyndin Fuglar og menn er einstök íslensk mynd um náttúru, líf og tengsl mannsins við fugla.
8: Getur hafa þess að bara eins og maður vill.
6: Komin í Smárabíó.
9: Ég ætla aftur á Dale Carnegie námskeið bara vegna þess og rosalega skemmtilegt.
10: Dale Carnegie. Dale.is
11: Á eftir að klára sumarverkin, allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöll. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
12: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: Útbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta er ekki tilboð, heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
2: Ítalski brönsinn á Eiríksson Brasserí inniheldur girnilega rétti og botlausa drykki. Borðapantanir á brasserí.is.
3: Nú býður Landsbankinn upp á tryggingar frá TM. Sparaði þér smellina og sameinaðu bankaviðskipti og tryggingar. Við erum betri saman. Landsbankinn og TM.
4: Sólin er hjá Úrval Útsýn. Bókaðu allt á einum stað. Úrval Útsýn.is.
5: Pantaðu heitan hátíðismat hjá okkur. Millu rauna.is. Sími 555-3325.
6: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
7: Hönnunardagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
8: Leap Motor C10 er rúmgóður rafjeppi á besta verðinu í sínum stærðaflokki. Verð aðeins 5 miljónir.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Úr hugarheimi Zack Cracker. Leikstjóranum sem færði okkur Barbarians og Weapons. Resident Evil er komin í bíó.
4: Penninn húsgögn hefur opnað nýja og glæsilega verslun í Askalind 2A. Vandað úrval húsgagna og hönnunar frá mörgum af þekktustu vörumerkjum heims fyrir heimili, vinnustaði og rými þar sem hvert smáatriði skiptir máli. Penninn húsgögn Askalind 2A.
5: Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
6: Við elskum þessar hellur.
7: 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin.

0: eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hambúrgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
1: Haltu þínu striki með orkuleiklinum, þú fær glaðninga á leiðinni og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
2: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
3: Milli hrauna, fjölbreyttu matseðill, frábært verð, engin sendingakostnaður. Milli hrauna.is, sími 555-3325.
4: Krispól iðnaðurhurðir frá Límtré Vírnet eru hagkvæmur og traustur kostur. Kíktu á límtrévírnet.is.
5: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi, kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.